meminta kita melaksanakan puja kepada Tuhan yang Maha Kuasa, puja kepada leluhur, kepuja kepada para dewa, hormat bakti kepada guru, kita akan menemukan cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Semoga damai kita di dalam hidup ini, semoga kita menemukan kedamaian, kebahagiaan selalu. Om Santi, Santi, Santi.